Radioen Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradion. Soleradion Plus.